wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren kwe